0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpukire tamazwa masoko makuru muno msofala pamune ingembani no vana vadoko vopano paraj Mosambiki msoro provincial sofala ndirikunanga apa zefa mpukire zvino kamo takumupa mabasa edu o shavo.
2: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa chonai wewe kamare, ngomushpiri zvese, panguva mbiri jomadeko, nomuseso wa gumi.
3: Shama jangu, purukirani mushpiri zvese chirongwa chondumure, kuvira nguva sera nemakumaviri omuseso, panu paradi Mosambike msepe vizare sofala. Tiritesa shama jangu.